Vamwe muri kuerojo Mosambikana, muri kuchisui kakaita wani, muri kutranga paso kakaita wani. Ino iradio Mosambiki emisoro provinciali yomanika, ino ziva vazinchi, makati purukira pankuva jino tinomuda.

Dika vya pano atito kuvya kuzuvu zira mzaya. Makavu na vanotambu jika amuto kuvabesa. Makavu na vasina shikafu amuto kuvatengera. Makavu na vasina chokusimira amuto kuvapeke javo. Kutenda kenyu kuri kwa api. Ramuno temuri watendi kutenda kwenyu kuri kwa api. Ziva zvauno damzaya. No ziva tiri pasiponyika pano apa tiri vashaishi.